Och där var han den mest värdige, ja. Och Stustensjön i Norge, det är ju då Mjösa, det har man ju lärt det tidigare. Då vandrar man rätt och slett vidare med, man gör ju det. Och då ska man tälla, man ska tälla bokstaver. Och man ska ta den åttonde bokstaven i alfabetet. Vilka bokstav kan det vara? Man lurer ju på det. Och då är du med oss för det man har av telefoner, textmeldingar och full pakke. Och då ska man ha lite flickflack i Flekkefjord, och det ska man ha i lag med de tre busserullarna. Och det var det Odd Arvid som då önskade sig.

Tipp-topp låt här från 1984, engelska Al Samoye med låten All Cried Out. Så ska det handla om en coverlåt, nämligen Tainted Love. Opprinnelig spelt in i 1964 av artisten Gloria Jones. Låten floppade, men många år senare, närmare bestämt i 1981, så tog den engelske synthpopduon Soft Cell tak i låten. Och Soft Cell, det var herrarna David Ball och Mark Almond. Och sist nämnde sko senare gör det väldigt bra som soloartist, men det är en helt annan historia. Låten gjorde väldigt bra på hitlistene, var den näst mest solgte singeln i Storbritannien i 1981. Och låten blev nummer 1 i över 17 land. Och första gången jag hörte låten var hos några vänner i Oslo det året. Ja, de hörte alltid på svensk radio, som hade ett helt annat musikutbud än NRK Radio, som den gången hade radiomonopol och snöjt nog spelte popmusik. Och intron på svensk radio var något sånt som detta här. Så ska vi lyssna till veckans heta skiva. Det här engelska Soft Cell och deras senaste hit Tainted Love.